Knut Merkelsen, prix de l'humour poétique vid 1956 Cannes Filmfestival, tilldelas Ingmar Bergmans Sommarnattens leende.